0: Mama nyasa mamangu, jambo.
1: Jambo sana tati, jambo.
0: Bwana siku mingi sikuone.
1: Niko tu tati, niko.
0: Niko nasikia habari mweko kule Bagira. Ni habari gani tena?
1: Kumi na wali sikia. Damiri yame wangu. Pale Bagira kubiega terase. Kuna andaliwa konsere karaoke kubwa isa medhi. Resi jwe 2026 aparatiri ya kenze.
0: Ma tena konsere Bagira. Mungu wangu vya mupia. Sasa ile konsere. Nane mwanya tefani.
2: Yesu mila wani kakamuleka.
1: Ile konsere itakuwa ni menaltiste mizisie ruaba yoro. Sona musikiaka?
0: Ndiyo.
1: Ambaya mesinye kontra na viega terasi. Ndo mwenye tafanya mambo kule.
0: Ruaba yoro atakuwa Bagira?
1: Ndi.
0: Antuka, je pense que foku waza mzuri juga kufika kule. Na kuingia, tutalipa ngapi?
1: Kuingia miriame wangu ni bure. Ni kununua tu pombe. No na ingia.
0: Ruaba yoro atafa konsere ya bure?
1: Kweli ile mina kueleze.
0: Ya, hakuna kukosa.
1: Itakuwa isa medire si juwe na kenzele. Hakuna kukosa mina kuelezea
0: kapsa. Tuka tena weekend?
1: Tena weekend.
0: Wa bayol, tena bia bure. Shibo tetu kutana.
1: Miriame wea utakosa.
0: Sita kosa.
1: Na mie sita kosa. Njoko mana tunalika wakaji yote ya buafu. Kadutu, Ivanda, Bagira na kando kando yake. Tusikose kwa hile randevu. Papa e mama, jene, karibu mwe wote.

0: Usikire kwake.
1: Mama Nyasa, mamangu, jambo.
2: Jambo sana tati, jambo.
1: Kwani siku mingi sikuone.
2: Niko tu tati, niko.
1: Niko nasikia habari mweko kule Bagira. Ni habari gani tena?
2: Kumi na wali shesikia. Damiri yame wangu. Pale Bagira kubiega terase. Kuna andaliwa konsere karaoke kubwa hii samedi le 6 juin 2026 aparatiri ya kenze.
1: Ma tena konsere Bagira. Wangu bia mupia. Sasa ile konsere nani amonya tefani?
0: Yesu mira wani takamuleka.
2: Ile konsere itakuwa ni menaltiste musicien Rwaba Yoro. Sona msikia ka?
1: Ndio ndio ndio.
2: Ambaye amesinye kontra na Biega Terasi. Ndio mwenye atafanya mambo kule.
1: Rwaba Yoro atakuwa Bagira?
2: Ndio.
1: Antuka, je pense qu'il faut kuwaza mzuri juu kufika kule na kuingia. Tutalipa ngapi?
2: Kuingia miliame wangu ni bure. Ni kununua tu pombe. No na ingia.
1: Rwaba Yoro atafanya konsere ya bure?
2: Kweli ile mimi nakuelezea.
1: Hakuna kukosa.
2: Itakuwa hii samedire si juwe na kenzele. Hakuna kukosa mina kuelezea kapsa.
1: Tuka tena weekend?
2: Tena weekend?
1: Waba yoli, tena bia bure. Shibo te tukutana ni.
2: Miriame wea utakosa.
1: Sita kosa.
2: Na mie sita kosa. Njoo kwa mana tunalika wakaji yote ya buafu. Kadutu, Ivanda, Bagira na kando kando yake. Tusikose kwa hile randevu. Papa e mama, jene, karibu mwe wote.